הזון אגב שמה אני אהבה אני אהבה אני אהבה אני אומגה אני אהבה אני אשעשי אני אהבה אני אהבה אני אהבה תובעי יאה